100,4. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: Katra FM.
1: Katra FM.
0: Katra FM.
2: Petrus.
0: Katra FM.

0: 104. Съвременната хит музика.
1: Hey, Fonzie.

0: Latra FM.
1: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
2: Вече и на Кукленско шосе 932.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Веселата е в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Радио КТРФМ.

0: Марс Макзе партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Катра FM 100,4.

24.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100.4.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
10: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
9: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
11: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: 100,4.

0: Xbox Partizan 4FM se dveže po разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на 4FM.
4: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: Радио 4FM. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Нашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.

0: Морсбазы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Катрефен 100,4.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Yeah, what's up, Bulgaria? It's Joel Corey. Listen to my new song, Out Out, with Jax Jones, Charlie XX, and Sweet.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
14: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Noran.

0: Греб ни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
1: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. Катра FM.

0: Xbox Partizan Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрафен.

0: Общите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: 100,4 Радио КТРФМ.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: И този следобед ви приветствам в Партизона с мен Мира. Точно в 14 часа започва най-забавната част от деня. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушания ритъм в ефира на Катра FM, като ми се обадите на телефон 032-634-655 и ми споделите какво ви се слуша. Реших да дам старт на Партизона днес с Бени Бланко и BB Tricks.
0: Това е Катра FM.

Held High чухме в Party Zone. Легендата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 годишна възраст. Родена през 1946 в Питман, Тенеси, Партън започва музикалната си кариера в детска възраст. С над 160 милиона продадени албума, тя се превръща в най-продавания женски кънтри изпълнител в историята. Носител е на 10 награди Грами и има 25 номер 1 сингъла в американските кънтри класации. Освен с музикалната си дейност, Партън бе позната и като бизнес предприемач с редица начинания, включително тематичният парк Доливуд, като нетното й състояние се оценяваше на около 650 милиона долара. Чрез своята фундация Доливуд Foundation и програмата Imagination Library, тя финансираше инициативи в подкрепа на образованието, детската грамотност и борбата с бедността. Следващия час на Party Zone ще споделя с вас още интересни факти за покойната кралица на кънтри музиката Доли Партън. А сега Party Zone продължава с Earbox Graceland. 100,4.

They were swift, the fate of Ophelia Чухме след дъвеното шоу на Катра ФМ. Има артисти, които стават известни, има и такива, които стават легенди. А после идва Доли Партън и просто се превръща в институция. Тя израства в семейство с 12 деца и започва да пише песни още като малка. На 18 вече е в Нашвил, а малко по-късно идва големият пробив с The Porter Lagooner Show.

0: в световен хит. Ще ви разкажа за това малко по-късно. Точно това е силата на Доли. Тя пише за любов, ревност, бедност, семейство и мечти с думи, които звучат простичко, но остават в главата. Доли Пайтън не просто пишеше кантри песни, тя превръщаше обикновените човешки истории в класика. А сега продължаваме с Miley Cyrus, End of the World.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобед в Пловдив остава горещ, но по-късно вечерта градусите започват да се понижават. В момента сме достигнали 31, а до края на деня термометрите ще отчитат стойности около 26 по Целзий. Има шанс за кратки превалявания и гръмотевици.
2: Катра FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

Saturday в Партизана на Катър ФМ. През 1992 година филмът Bodyguard превръща Уитни Хюстън не само в кинозвезда, но и в гласа зад най-продавания филмов саундтрак на всички времена. Албумът е продал над 45 милиона копия по света, а вътре са песни като I Have Nothing, Run To You, I'm Every Woman и разбира се легендарната I Will Always Love You. И тук историята става още по-хубава. Песента всъщност е написана от Доли Партън през 1973 година като сбогуване с нейният музикален партньор Портър Лагонър.

0: Грабни ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

I Believe in Love Again, Peggy Go и Лени Кравиц в Партизана. Останете с мен след 3 следобед, за да разберете за голямото междучас, забавно междучас и SKTRFM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: 3 следобед, вие слушате Партизона на Катър FM. Зад микрофона е Мира, която очаква музикалните ми обащания на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи. Останете на 100,4, за да разберете кой празнува имен ден днес и кога ще празнуваме забавното междучасие на Катър FM. А сега Мира вдига пъзгача за следващата песен в Партизона.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Davenport, Strive, Camila Cabello, Move, Party Zone. Днес е 26 август, а повод за почерпка имат Адриан, Адриана, Адриан, Адриана, има, зависи от тато и от ято, но Ади, Наталия, Натали, Наташа, всички. Православната църква почита свети мъченици Адриан и Наталия, така че ако имате човек с такова име около вас, днес е момента да го потърсите или направо да го поздравите в ефира на Катер ФМ на телефон 032-634-655. Ето и аз поздравявам всички именици с следващата песен от Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Партизона. Ако сте необвързани, представете си свят, в който имате само 12 часа в годината, за да нарушите правилата на любовта. От тази доста необичайна идея тръгва и новата романтична комедия «Само една нощ» на Уил Глък. Главните роли са Кълъм Търнър, по-познат като съпругът на Дуа Липа или иначе казано Кълъм Липа, и номинираната за Оскар Моника Барбаро. А историята обещава любов, тайни срещи и доста осложнения за една единствена нощ. Продължаваме Партизона с Adela Ain't in LA.
1: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Това е КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив остава слънчев и горещ с около 35 градуса. Към вечерта температурите постепенно падат, но чак около полунощ ще се доближим до 25-6 градуса. Има и предупреждение за гръмотевични бури и интензивни валежи до края на деня.
2: Катра FM.

0: Brave Memories в Партизана на КТРФМ. На 20 септември Пловдив отново ще има своето забавно междучасие с КТРФМ. От 17 часа паркът пред район Централен ще събере над 230 деца и младежи от училища, читалища и школи по изкуства, а програмата е комбинация от спорт, музика, танци, игри и арт-занимания. Разбира се, както всяка година, имаме и кауза. Срещу дарение от 1 евро получавате вода и талон за голямата томбола с десетки награди. Събраните средства ще бъдат за фондация Агапедия Клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А финалът е от онези, които трудно се отказват. Огромна торта с парче за всяко дете. Останете с мен, защото те първа предстои да ви разказвам още за забавно междучасие с КТРФМ.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
6: 100,4.

Two Hands чухме в Партизона. Не забравяйте да поздравите любимите си именици днес. Празнуват Натали, Наташа, Андриан, Андрея. Очаквам вашите поздрави на телефон 032 6.

0: месеччасы.
1: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра ФМ. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона на Катра ФМ. Аз съм Ира и ви посрещам в музикалният оазис този следобед. Предстоят ни горещи хитове и интересни новини, но първо нека хвърлиме на око на града в момента.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ако сте от хората, които разчитат на автобус номер 116, имайте едно на ум. Линията в Пловдив остава с променен маршрут до 11 септември. Причината е преасфалтирането на улиците Калина, Крайречна и Батак в Столипаново. Посока Митница Изгрев, автобусът минава по булевард Марица, след което по улица Крайна до обръщалото в Изгрев. В обратната посока маршрутът е през същия частък с връщане към булевард Марица.
1: Катра ФМ 100,4.

I do, чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Гребната база започва да утеснява. Hills of Rock вече приключи тази годишното си издание, а мащабът му отново показа защо Пловдив е една от големите фестивални спирки в България. 3 дни, 3 сцени и 46 групи и изпълнители, сред които Marilyn Manson, Godsmack, Electric Cowboy, Sex Pistols и P.O.D. А след толкова рок на едно място оставаме само с един въпрос. Гребната база ли е тясна за Hills of Rock или Hills of Rock вече е прекалено голям за гребната?

0: Peggy Goo, Dance, чухме в Party Zone. Рики Мартин се връща към киното след повече от 20 години и този път не само пред камерата. Пуерториканската звезда участва в филма «Човек зад борда», режисиран от Гаел Гарсия Бернал и е изпълнителен продуцент. Филмът е комедийна драма с сюрреалистични елементи, а Мартин играе Роби. Премиерата му предстоят на фестивалите в Венеция и Торонто през септември, а до тогава продължаваме с Зара Ларсън, Money Long, Midnight Sun.
1: Съвременната хит музика.

0: Загреб. Ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в Пловдив остава предимно слънчево с температури около 33 градуса по Целзий. Вероятността за слаб дъжд към 21 часа остава около 30%, но след това небето ще бъде ясно през цялата нощ с температури от 25 до 21 градуса.

0: Съвременната хит музика.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: След обучим се в работа това време, готино лято и августовско, и към правя, че се обаря, пак че направо 9 милия ден, когато ти се обаря, направо работа, като наркотик ми действа. Като ми взема долу, се обаря, ми миря съм, да.
1: Я ми кажи така. Сега ти от хората, които смятат, че лятото е приключило ли си, или още вярваш това, че докато е 30 градуса, лятото не си тръгва?
2: Ами за мен още като е 30 градуса, като ми падне под 30 градуса, за мен лято пак си е лято. Поне до 22 септември, до първа есен. Така че месец продължава лято, поне още месец, да.
1: Значи ти си от моите хора. Коя песен искаш да чуем?
2: Еми след това, така да я знам тематично, тази парченце да чуем на Charlie Put Summer Feelings.
1: Пускам го.
0: Под

0: Огрището Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи, просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634 655.

0: FM. Катра FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица.

0: Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Едно капучино по-късно и съм обратно в играта, защото за вас работният ден може да е приключил, но Партизона с Мира продължава до 19 часа. За всички, чиято смяна те първа започва, тук съм с нова доза летни хитове. Като не можем да стигнем до морето, ще го докараме тук, пък и ние си имаме Марица. Преди това обаче ще хвърлим едно око на трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: С всеки изминал ден трафика в Пловдив се връща към обичайните си параметри. На Васил Левски, освен полиция с камери, на входа на града ще ви посрещне и тапа от автомобили. Задръстване има и по булевард Васил Априлов, а около прелезите булевард Копривщица остава силно натоварен малко преди Младежкият фъм. Трафика продължава, има до военно поделение, полиция с камера. Там трафика продължава по Коматевския възел и Никола Вапцаров в Малкият Париж.
1: Катра FM. Катра FM. 100,4.

0: чухме в Партизона на КТРФМ. Пловдив е сред първите спирки на новите електрически влакове, които започват да возят пътници от 1 септември. Те ще се движат по линията Перник, София, Пловдив, Свиленград, а градът ни ще бъде и една от базите за поддръжката им. Първите два влака вече са готови за работа, а общо 12 от планираните 35 композиции са доставени у нас. Новите влакове могат да развиват до 160 км в час по подходящите трасета. Мисля, че това е достойна причина да се почерпим до вечера, но за всеки случай чукнете на дърво. Продължаваме с Alan Walker, Salim Asli, Fake a Smile.
1: Това е КТРФМ.

Lifetimes, Party Zone. Един ден след смъртта на Доли Партън, Тейлор Суифт отново говори за кънтри корените си и признава колко важни остават те за нея. Именно в Нашвил започва професионалният ѝ път, а тази година градът ще приеме и в залата на славата на авторите на песни, като на 36 години тя ще бъде най-младият човек, удостоен с тази чест. Тейлор разказва, че още като дете си е поставила за цел да пее в легендарният Bluebird кафе в Нашвил. Днес, след 20 години кариера и куп поп-хитове, тя показва, че с времето усеща връзката си с кънтри музиката все по-силно. От кънтри момичето от Нашвил до световна поп-звезда, Тейлор не е забравила откъде е тръгнала. Party Zone продължава с Teddy Swims и Bad Dreams. Cutler FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Ще тупаш матрака на място?
9: Да, и дивана.
10: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
11: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив следобедът остава горещо, слънцето вече се крие зад облаците. В момента сме на 33 градуса, а до вечерта температурите постепенно ще се понижат до около 29 по Целзий. Дъжд не се очаква, така че август продължава да държи Пловдив на топло и на сухо.

0: Nico, чухме следобедното шоу на КТФМ. Дженифър Лопес има още един повод да празнува. On the Dance, On the Floor, нейният хит с Pitbull от 2011 година официално влезе в Spotify Billions Club, след като премина границата от 1 милиард стрима. Това е първата песен на J-Lo, която достига този резултат. Сега обаче ще чуем нещо ново от нея, Crazy в Партизона.
1: 100,4. Това е Партизона.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
6: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
7: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
11: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Партизона с Мира. Часовникът ми показва 18 часа, което означава, че имате още 60 минути, които да се включите в следобедното шоу на Катра FM с едно обаждане на телефон 032 634.

0: The Loneliest Man Alive, Партизона. На 20 септември Пловдив отново ще има своето забавно междучасие с КТРФМ. От 17 часа паркът пред район Централен ще събере над 230 деца и младежи от училища, читалища и школи по изкуство. Програмата е комбинация от спорт, музика, танци, игри и арт занимания. Има и кауза. Срещу дарение от 1 евро получавате вода и талон за голямата томбола с десетки награди. Събраните средства ще бъдат за фондация Агапедия, клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А финалът е от онези, които трудно се отказват. Огромна торта с парче за всяко едно дете. Продължаваме с MK, Clementine Douglas, Come Find Me.
1: КТРФМ 100,4.

Хити зона на Катър ФМ. Дуа Липа за първи път разказва по-подробно за сватбата си с актьора Кълъм Търнър и определя като вълшебна. Двамата първо сключват граждански брак в Лондон, а след това празнуват с голяма церемония в Сицилия. Певицата споделя и два съвета, които са й помогнали да се наслади на деня. Да се забавлява като гост на собствената си сватба и да остане близо до съпруга си през цялото време. А бракът вече влияе и на музиката й, като Дуа казва, че пише повече за нюансите на любовта, а не само за разбитите сърца. Партизона продължава с Липа и Худини. 4 FM.

0: Следващите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: 100,4 Съвременната хит музика. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: И утре в Филибето отново ни чака сериозна жега. Денят ще бъде слънчев, а следобед температурите ще достигнат около 36 градуса. Вечерта температурите ще се понижат, но задуха остава. Не се очакват валежи по-късно днес или утре през деня.

чухме следобедното шоу на КАТРФМ. Времето днес е доста по-динамично в различни части на страната. По-хладен въздух нахлува с силен северо-западен вятър, а температурите са между 29 и 34 градуса. На много места има проливни дъждове и гръмотевични бури, които не са изключени, и градушки. Най-сериозна е обстановката в някои райони на Западна и

0: търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Magnolia Forest и Тракия City Park. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит.

Oliver Heldens, David Guetta, Fastboy, Chills, Feel My Love, чухме в Партизона. Остават 11 минути от ефира за днес. Аз съм Ира и ви благодаря, че споделихте и този следобед с мен. Очаквам ви утре с нови сили, два следобед тук в ефира на Катра FM.

19 часа. Кафе FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Съвременната хит музика.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Карли Рей Джепсен. От класацията излизат Alok и Portugal The Man, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лисо. Три надолу до мястото пред изпадане. The Don't Make Me Love You.
0: Това е

чува са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Silenium, David Guetta и Dustin Lynch. Като преди седмица на номер 39, заглавието е Die Living. Малко по-нагоре или на място 38 откривам Carly Rae Jepsen. Единственото ново парче в чарта днес се казва Don't Leave Me on the Dance Floor.

40 мястото, където се подреждат хитовете с Will.i.am, Lil Mister E и Toxica. Позиция нагоре до номер 37 за Sick Ass Fools. С 4 надолу пък се премества Sienna Spiral, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Material Lover.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Bruno Mars. Две надолу за I Just Might.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стек Дати Суит Джулай с две нагоре до номер 34. С позиция също нагоре се премества Чарли XCX, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Wink Wink.
1: Катрефем, топ 40.

KC FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 3 нагоре до номер 32. С 2 надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието е That's Her. Номер 31 за Serial и Whiskey.

назад във времето.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Don't Make Me Love You. Иленин, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living на номер 39. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 37 за Will I Am, Lil Mister и Etoxica с Sick As Fools. 36 Sienna Spiral и Material Lover. 35 за Bruno Mars и I Just Might. Take That и Sweet July. 33 за Чарли XCX и Wink Wink. Алекс Уорен и Passenger. 31 Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Save Me Tonight, слизайки с 4 надолу. По Tatra FM, Дженифър Лопес и Давид Гета.
0: Това

0: 14, мястото, където се подреждат хитовете с Joel Corey и Whisper. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с три места се преместват Кюго и Макс Макнолм, заставайки на номер 28. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с B-Rex и Faithless. Две надолу до номер 27 за New Religion. Също надолу, но с три позиции се преместват Зара Ларсън и Шакира, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Беки Хил. Три нагоре за What Do I Have To Do?
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Blessy Terms and Conditions. С 3 надолу до номер 24. С 4 нагоре пък се преместват Медуза и Калит, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Weekend.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. Стри надолу до номер 22. Поглед нагоре. Преди големите 20 откривам Деми Ловато, която също се премества надолу, но с 4 позиции. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Това е Катра FM Top 40. Work.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM.

0: Dnes.
1: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Patra FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час 3. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 29. Джо Кори Whisper на номер 29. Hey, 28. Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. 27 за Биби Рекс и Faithless с New Religion. Двадесет и шест Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. 25 за Беки Хил и What Do I Have To Do. Bless и Terms and Conditions на номер 24. 23. Медуза и Калит с Weekend. 22 за Оливия Родриго и Drop Dead. 21. Деми Ловато и Low Rise Jeans. 19 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие 4 to the floor, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Offenbach и Star Sailor.
0: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С три нагоре до номер 19. С пет надолу пък се проместват Bob Sinclair и Kaiser, спирайки на място 18. Тук заглавието е I Can't Wait.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скелит и Лауф. Позиция нагоре до номер 17 за Tied Up. С две надолу пък се премества Дара, заставайки на място 16-то. Тук заглавието е Бангаранга.
1: Катревен топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алесо. One Republic помагат за In Your Eyes, като преди седмица тук.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Peggy Gou и Aira Star. 6 нагоре до номер 14 за Woman. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Кейти Пери, заставайки на място 13 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

20 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. Като преди седмица на номер 12, заглавието е Where We Go. Преди големите 10 или на място 11 откривам Maroon 5. Място спад за Heroin.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Offenbach is Star Sailors, 4 to the floor. 19. MK Zone на позиция 19. Bob Sinclair, Kaizers, I Can't Wait. 17 за Калити Лао в Tied Up. Дара и Бангаранга. 15 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. 14. Peggy Gou и Ira Stars Woman. 15. Katy Perry и Watch It Burn на позиция 13. 12. Marshmallow и Thomas Red, Swear We Go. 11. Maroon 5 и Heroin. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие She Did It Again, скачайки с място нагоре. По Катра FM, Тайла и Зара Ларсън.

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Bring Your Love. Малко по-нагоре или на позиция 8, днес откривам Милки и Давид Гета. Две места спад за Just The Way You Are.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Място с пат за Hate That I Made You Love Me.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Dance Theria с позиция нагоре до номер 4. Също с позиция, но надолу се премества Хюгил, заемайки място трето. Тук е Moving to the Sun.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Muzika 3FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Backstreet Boys и Bottle Up, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love на номер 9.

0: позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Място 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Мадонна и Dance It Area. Позиция 3 за Хюгел и Moving to the Sun. И на номер 2 Backstreet Boys и Bottle Up. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. След като миналата седмица върха превзе британско-ирландска продукция, 7 дни по-късно нещата не са променени. И днес най-високо е парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е КТФ Топ 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер 1 в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

104. Съвременната хит музика.

0: don't get along.
1: Катафем. Съвременната хит музика.

Радио FM. Съвременната хит музика. If you ask a stupid question,

Toți au 4. Съвременната хит-музика.